ukwentia be mane seko me patwa wo nso ba bia wo bia wo te menka so ye fumu dwuma ye koko dwuma ye garam se dwuma adwuma bia wo ye biara no me patwa tuom ni kabra ni mpeje adwuma ni mumfa mo ye ntre adwuma ni mu emfa ma me ntia make o etifa wo ha no ama ni nyina bra ntina Matthew chapter 11 verse 28 wo se ku mo mo ye adwuma no abra no aso mo ni so amomra me nche enti bra eni so bia wo bonfo de ato so no o ha bia wo bonfo de ato so no me patwa wo de ne sem Obeba be pimu kumase abrepo highways last stop baby etwa na doano. Obeba be pimu kumase abrepo highways last stop baby etwa na doano. Eti na no peya na no pasuru kwa. Metnesi eti ni penyine numasem. Metnesi eti ni penyine numasem. Eti tuamikabla be pimu. Tuamikabla be pimu. Tuamikabla be pimu. Ewo kumase abrepo highways last stop baby ye twa na doa no me patro tie ni e da ya wuti mu ho na to so diska to wona so ate ani ti na ma me pim na wo hwa de kwenti a abasa ma me papa tie ni e pap wo ba no wanyini e wo cha sa wo na chi e bi ma to mi kabra be pim e wo kuma se abrepo highways wo wo court wasem tie ni e wo court wasem wo aban ma ni asem me patro tuo mi kabra be ye ko dwuma tuo mi kabra be ye ko dwuma wa wo aban ma ni asem court wasem ansem bi a wo no me patro tutu mrika ebra be ye ko dwuma na no pe ya no pa ye council da meeting ni panyina enu mu asem tuo mi kabra be pim ewo council na se ye tie ni panyina enu mu asem de ne mapegu akwam esense na me menda ba akwa dori wo engagement wo biibia wo mun ntino oba ya na edi nkomo na akwa oba ya na edi nkomo na akwa oba ya na edi nkomo na akwa tuo mi kabra be pim tuo mi kabra be pim wo ye bema wo yare wo yare wo yare sisi yade tuo mi kabra wo ye bema bema ne da fom tin entimi mpega ne mu tuo mi kabra be ye nye ho dwuma emfa ma ne bema ne be pega de sabi mpega so ni pemu ya nse so ba bi wu nse so ni pedua mu ba bi su wu ti ni ye pa nya sa ne nyame aka nipa wo wu ya nse so ni pedua mu ba bi etimi wu firi ho eti wo sa nipa na wo bema nye dwuma no tuo mi kabra be pim wo bi se papa ma bi dwuma sika bi am ne be hye dwuma mu ne sika na hye sika biam di bewura adwuma ne sika na hye sika biam di bewura adwuma ne sika na hye me patwa wo sa nipa no me patwa to me kabra be pim ko ase abrepo highways last stop baby ye twa na doa no na ye nye ho adwuma emfa ma me patwa to anama o to anama o to abrabo ho anama o hye wo de tenase fa nsem bi di agro aya na me ka nsem bi se obi wo aye wo no wo maame obi wo so wo ni maame me ka ya nipa bi enti ase tie ni pa obi si papa na na hwa na o tie ase so a wo ni maame enye nipa na wo no an enye ne sa na me pa akyerɛ pese me kyerɛ wo se maame ne de obo abosuo di ni maachi ye ka si maame a maame ne de obo abosuo edi ni maachi one ne maame what you say bible say na ebra rebeka ko anyimu a wokɔ ohwehwemu no okɔ odi hunufo odi fo ho no odi fo no se entafo ne wo yi mama mienu na kuma no besum panyini ne besum kuma no tie ni maame ne kɔne nyɔ no nkwa na kwa so no nkwa na kwa ye what you say nto no kwa ni nim de wote ye na no kwa ni nim de odi fo no ye de eka kire no pato so what you say eji so abɔ abɔ so odi kuma na chi a die ti oba gboso di ni kuma na chi se enkom sha ye she no no etwa se maame rebeka na ye enkom sha no hu adwuma ma enkom sha no tumi ye dai ebam enu nti enu oba gboso di jacob achi no what you say because one nim de ye ka kire no etu maame na oba gboso ma jacob aji jacob yin shira de ama na enti wo maame wo ye bi ma ha wo maame wo ye bi ma what you say me pa chow and trust him first be near any one no ti because obi owa wo ma obi ni maame a de nti amerika no obi wa ne maame so de wa mfa no ho de hian se wa wo na ba asase we so si obi didi si obi hye si obi ko school si obi nsunsun ma de ama no ah ni o maame bi wo ho a na wo twi bi obi obi ne matri so afode maame bi wo a na wo twi bi o ya kwankyere ma ne ma na sa maame we wo maame be twi de ne ho ato no hye me pa wo chaw ene kan si jimi namba ne frem 0244 798908 KJT ya ubenya ka wo ho G runabout ubenya ka wo ho abrepo junction ubenya ka sofo line me pa cho ubenya ka be bia so amrana ba tu benya ka tech u benya ka hwe emia amato me bo ase abobɔ so akyere onyina u beduru hɔ pɛ benya ka ho de wo so kwa
highways last stop baby twa na do ano